Yao. Hamon kaiman tu smosting. Echa pas konan tuta saikiman. Kawitoy man ao.